0: Da Brickman.
1: I like voyage. I like voyage.
0: Ну, че не имам, но короче, че так текст аз бе.
1: Герай, ме.